ɛna ɔfaa n'abakan a anka ɔbɛsi n'ananmu adi hene no, na ɔde no bɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ɔfasuo no so. Na abufuo kɛseɛ baa Israel mu, na ɔfirii ne ho sane baa.